Spasa. Ali nam je Biblio dijane misli što noć, api mi sove zratis, mi djeti nani ne pitono mati budon, ni le ni atrodon. Και καλέσανε σ' αυτούς παρήν,